0: beto da na mo pa adwuma ye so munya bi nye electricity adwuma munya bi nye
1: ah beto da ni ni amido
0: e beto da bimbo hun se electricity adwuma na ye di ama brofo ne ye di ama obi fufuro ne apam nyina begufie mu dwuma fo amoye no.